Nimeni prezidentul din Republica Paifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Nu era mileau, față până politici. Nu nișu au întandajană de avele lua în politici. Nu e ișa cu volumii în rindă, de a nimțească în economică, nu s-a nășoat în loc, armă s-a penarăna în rindă, o învălală țin mandat de armă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țin politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țin că. Și să gătesc volumii în rindă, de a nifireșă pirenenă. Rima la gaș, mat piai, ar ian piuau, am pizur indai, ni firenentica, au nat ni apalina, si ni frala iena vovou.